0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я!

Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 69 063 063 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: 208-45-43.
1: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 12 людей загинули та 33 постраждали внаслідок нічної атаки РФ по Києву, повідомили ДСНС. Попереднє влучання, руйнування та пожежі зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом'янському районах. На Київщині у Броварському районі внаслідок атаки загинув чоловік. Ще один чоловік постраждав. Пошкоджено один з промислових об'єктів. 21 серпня в Києві оголошений Днем жалоби. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка» молодшому лейтенанту Владиславу Польському, який, ризикуючи власним життям, евакуював із зони ураження двох важкопоранених побратимів. І до новин економічних. Зниження цін на пальне в Україні очікувати не слід, повідомив директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Він зазначив, що вчора ціни на нафтопродукти у світі повернулись фактично до позначок, з яких почалося падіння 2-3 тижні тому. Ціна впала приблизно на 15%, але фактично повернулась на той рекордний рівень. І до місцевих новин. Центр життєстійкості розпочав роботу у Миронівській громаді. Тут діти та дорослі можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. Фахівці проводять індивідуальні консультації, групи підтримки, тренінги, майстер-класи, організовують заняття для дітей та допомагають із соціальними питаннями. Центр працює у Миронівці на вулиці Соборності, 60А, у будівлі ветеранського простору «Ветеран-Про». Телефон 097-584-41-84. На заняття з фігурного катання запрошує дітей від 3 років до США «Людграй». Тренування розпочнуться у вересні, записатись можна вже зараз. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовні, а ковзани на перший місяць тренувань надають. Також діють знижки для сімей, де тренуються двоє більше дітей. Запис та деталі за номером телефону 068-980-34-81. Нагадаємо, «Людграй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 21 нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та

0: 0-63-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. На СЕС знову.

0: Нову блекауту станція працює на дизель-генераторах, повідомляє Енергоатом. Резервні генератори автоматично вимкнулись та забезпечили роботу важливих систем безпеки. Це вже 15-й блекаут ЗАЕС з початку 2026 року. Кабінет міністрів ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради Державного Сенсбанку Миколу Гладищенка. Прем'єр Корецький додав, що інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування, повинні понести аналогічну відповідальність. І до новин економічних. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримують разову грошову виплату. Кошти мають надійти до 24 серпня. Розмір допомоги залежатиме від категорії отримувача. Особи з інвалідністю внаслідок війни отримують від 2700 до 3100 гривень, залежно від групи. Учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності виплатять по 1000 гривень. 3100 гривень передбачено для осіб, які мають особливі заслуги перед Україною. Сім'ї загиблих ветеранів і захисників, а також деякі вдови та вдівці отримують по 650 гривень. Для учасників війни та деяких інших категорій виплата становитиме 450 гривень. І до місцевих новин. До всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» долучиться Миронівська громада. Цьогоріч через безпекові обмеження захід відбудеться онлайн. 29 серпня о 10 годині учасники самостійно обиратимуть місце та долатимуть 2 або 5 кілометрів індивідуально чи невеликими групами. Деталі шукайте у соцмережах Богуслава ФМ. Тут мають залишитись пам'ять, тиша і дерева. Богуславська міська рада пропонує перетворити недіюче кладовище біля центральної лікарні на меморіальний парк. Однак така ініціатива влади викликала у мешканців не лише підтримку, а й занепокоєння. Люди побоюються, що одного дня надгробки та дерева можуть поступитись місцем бетону. Чи є у громади гарантії, що ця територія не завжди залишиться місцем пам'яті, дізнавались наші журналісти. На діючому цвинтарю біля лікарні, про який раніше вже розповідала наша радіостанція, дуже багато років. Тут покоїться душі тих, хто відійшов у вічність ще на початку минулого століття. Серед них були віднайдені імена визначних людей, які за життя зробили багато добрих справ для громади. Зокрема, професор, лікар-офтальмолог Михайло Левицький, священник і депутат єпархіального училищного з'їзду Микола Сангалевич, нотаріус Олексій Муравйов, якому вдячні земляки встановили пам'ятний знак. Нині частину великого старовинного кладовища прибирають поодинокі родичі померлих та небайдужі богуславці. Решта території поступово заростає чагарниками і перетворюється на непрохідні хащі. Минулого року сесія міської ради затвердила перелік пам'яток місцевого значення. За пропозицією богуславських активістів, до нього внесли і 2 недіючі цвинтарі, зокрема, кладовище біля центральної лікарні. Саме цей цвинтар міська влада наразі пропонує перетворити на парк пам'яті. Проте така ініціатива викликала неоднозначні відгуки місцевих жителів, які поділились своїми думками з журналістами Богуслава ФМ.
1: Мають віддати пам'ять тим, хто вже там лежить. Мально, мені це не було таке, що там будуть розпивати якісь напої. Молоді люди на лавках, які вони завтра поламають, і біля тих могил. Тобто я розумію, що там, по суті, теж смітники зараз, воно занедбане. Але його треба якось привести в порядок, тобто залишити ті надгробки, просто привести їх якось в порядок. Просто не дуже розумію, як воно має поєднуватися. Уявляєте, між надгробками, ви б відпочивали між надгробками? Тобто це досить дивно. Я просто вважаю, що в нашому місті, ось, наприклад, дивіться, купа місця є.
2: У вас у культурі тут це все діло. Тобто, в принципі, з того, що воно там є, звісно, це заросше бур'янами, тут саме, то лучше, звісно, культури дають.
1: То якщо окультурять, ви кажете...
2: Ну, окультурять, то без проблем, то це, хай, ми за.
1: Але залишить поховання, залишить...
2: Ні, ну, я думаю, що поховання дуже бути, це саме, все-таки це ж є, і родичі там...
3: За дідівськими законами, кажуть, не можна кладовище трогати не менше 100 років.
4: Ну, тобто зачистить чи як?
1: Ну, обіцяють, що не чіпатимуть гробки.
4: Ну, якщо не чіпати десь там зі сторони, то, може, я не знаю, може, і можна було. Але на тому місці, де люди поховані, то, в принципі, це нелогічно. Ну, в загальному було б добре, щоб там почистили, щоб привели перед, бо треба ж там прибирати. Ну, це таке, це якби був проект, його побачить і якось згодить за і проти, тоді можна було так просто...
5: На слова.
6: Мені здається, що на такій місцевості, там вже, де є поховані люди, там якась пам'ять є,
5: воно ще це земля, воно щось несе в собі, якусь силу має. І там ще щось, ну це моя думка, якби я вважаю, що не потрібно такого робити.
0: Із застереженням до ініціативи влади поставилась і громадська активістка та волонтерка Тетяна Овчар. Заміна статусу цвинтаря може призвести до зняття охоронних запобіжників щодо подальшого використання території під ним, вважає активістка.
6: Отже, потрібно проговорити про перше, чому погано переводити кладовище в парк. Кладовище – це місця, які охороняються, є спеціальний закон про охорону кладовищ, про охорону пам'яті, про охорону людей, які померли. Богуславська міська рада минулого року на своїй сесії проголосувала за внесення всіх кладовищ Богуслава і Богуславщини до списку пам'яток місцевого значення. Отже, нині що відбувається? Нині нам пропонується, незважати на те, що це вже є пам'ятка місцевого значення, перевести її в розряд парку. Парк не має охоронного такого застереження, тож з парком можна робити багато яких речей. Зокрема, землю під кладовищем важко давати в оренду, продавати, бо воно кладовище. В генеральному плані має бути написано «кладовище». І внесення слова «парк» в генеральний план в часі може дозволити з цією землею робити багато що. Водночас це може дозволити взагалі знищити кладовище, бо саме слово «кладовище» зникає з генерального плану. В пам'яті людей ще ніби зберігається, що це кладовище, але подивіться, в генеральному плані написано, що це парк, парк пам'яті. Сьогодні ми не поставимо якісь розважальні гойдалки, але невідомо, що буде потім.
0: Для того, аби впорядкувати кладовище, не потрібно змінювати його статус, вважає пані Тетяна.
6: Потрібно довести його до ладу, розчистити, прибрати хащі. Не потрібно класти ніяких доріжок, тому що ми змінимо нашу пам'ятку. Пам'ятку нашого місцевого значення. Якомога менше втручання, але навести лад. Кладовище важлива складова. Не випадково їх внесли до пам'яток місцевого значення. Вони несуть в собі історичну основу, культурну. Тому ми маємо дбати про кладовище і надавати їм вигляду як парків. Але не втручатися, не робити доріжки, не переводити слова «кладовище» на «парк».
0: Водночас рішення сесії про надання цьому кладовищу статусу пам'ятки місцевого значення, як нововиявленого некрополя та місця туристичного спрямування, стало одним з вирішальних і під час відведення цієї локації під зелену зону, наголошує головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин міської ради Петро Подюра.
7: Триває розроблення плану просторового розвитку території нашої громади, і важливим питанням цього стратегічного документу є резервування певних територій громади під майбутні зелені зони. Робочою групою розглядалися дві такі локації. Перша – це простір автостанції, але враховуючи існуючу забудову, той факт, що будівля не є майном комунальної власності, здійснення цього замислу можливе не скоро. Друга локація – це існуюче насадження на території закритого кладовища біля лікарні. Чому саме ця територія? Настрій. Головне – створення парку на території щойно виявленого некрополя – це один із найліпших світових спосібів збереження таких об'єктів. Чому саме ця територія? Тому що це велика зелена територія в центральній частині міста, яка юридично залишається кладовище, але понад 4 десятиліття не використовується за всім призначенням. Багато могли зруйновані. Територія заростає самосівом, накопичується сміття. Шлях вирізання порослі не є ефективним, бо маємо приклад єврейського кладовища дерев під мостом. Тому потрібен системний догляд.
0: При цьому на території парку пам'яті не передбачається розміщення спортивних чи дитячих майданчиків, розважальних атракціонів чи інших об'єктів, несумісних із меморіальним характером, каже спеціаліст. І наразі є два вирішення проблеми. Перше – залишити все, як є. Друге – створити на території меморіальний простір із облаштування парку пам'яті.
7: У такому просторі зберігаються існуючі поховання, пам'ятники, історичні надробки, проводиться впорядкування території, висаджуються декоративні дерева, облаштовуються пішохідні доріжки, встановлюються освітлення, лавки для тихого відпочинку та інформаційні стендери про історію. Тобто головна функція залишається вшанування пам'яті. Потрібно буде замовити проект організації території.
0: Перетворення закритих кладовищ на паркові зони передбачене і чинним законодавством, каже директор Центру контролю та профілактики хвороб Обухівського району Сергій Бабій.
8: В Україні зараз діють державні санітарні правила та норми, гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України. Вони діючі від 1999 року. Згідно цих санітарних норм передбачено, що при повному використанні території під захоронення і неможливості проведення повторного поховання кладовища закривається. Території закритих кладовищ після завершення кладовищного періоду при відповідному рівні упорядкування можуть бути відведені під парки та сквери. Кладовищний період при цьому складає не раніше, ніж через 20 років після останнього захоронення.
0: А разом із зміною статусу закритого кладовища на паркову зону скасовується і його санітарно-захисна зона.
8: Тобто кладовище є ймовірне джерело шкідливості, коли там відбувається захоронення, тому для кладовищ встановлюється санітарно-захисна зона. Для парків санітарно-захисні зони не встановлюються, тому що парки – це взагалі вважається як зелена зона, чиста. Період пройшов цей кладовищний, то вже зрозуміло, що ніякої шкідливості там немає.
0: Скасування санітарно-захисної зони знімає обмеження на розміщення поблизу об'єктів громадського призначення, крім житлових будинків, пояснює начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Галина Теребун.
9: Значить, якщо ми будемо розглядати зміну функціонального призначення і змінимо цю зону, зону території кладовища крематоріїв на зону загального користування, зелені насадження загального користування, тоді там розміщення цих об'єктів, ну крім житлових будинків, не забороняється. Тобто об'єкти громадського призначення можна будувати. Тож так готель, там якісь спортивні споруди можна, там спортивні майданчики, там дитячі майданчики.
0: Водночас це не означає, що можна забудовувати саму територію парку, зауважує чиновниця.
9: Там залишиться, скажімо так, меморіальне кладовище, там ніхто його трогати не буде, тільки при певних роботах по упорядкуванню, по окультурюванню, певні роботи треба буде провести. Зараз розглядається це питання. Чому? Тому що вносимо зміни до генерального плану, уточнюємо, і виникло питання з кладовищем. Взагалі кладовище взагалі не можна розміщувати у межах населених пунктів. Зараз тенденція така, щоб розміщувати за межами, таке як охоронна зона 300 метрів, і це несе за собою, скажімо так, обмеження використання території міста, що це певні обмеження і обтяження для міста. Якщо буде тут безпосередньо паркова зона, значить там будуть визначені основні переважні види використання території і супутні види використання. Переважні види, я можу вам і сказати, тобто для використання ботанічних, біологічних садів, так, для збереження та використання пам'яток природи, для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини. Тобто це те, що прийняло. Тобто це також вважається як культурна спадщина все-таки. Да? Ну, а супутні види використання там тільки для розміщення приміщень для обслуговування, тобто це інфраструктура, там якісь газопроводи, там якісь мережі.
0: Незмінними залишатимуться і межі території майбутнього парку в разі його створення, наголошує Галина Теребун.
9: Окреслені на генеральному плані, на тому, що в нас зараз є, на тому, що поперед цим генплані були такі самі межі, і в подальшому не передбачається змін. Воно буде все залишено в межах.
0: Громадське обговорення ініціативи влади триватиме до 29 серпня. До цього часу очікують пропозиції від жителів громади, а також представників природничої та історичної спільноти. Якщо їх не надійде, реалізацію ініціативи можуть відкласти. А старовинний цвинтар біля лікарні і надалі залишатиметься недіючим кладовищем. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
10: Погода на Богуслав ФМ.
0: 24 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
10: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар, та й бачу, скачуть вершник

козачин на коні.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Село ППО знищило 186 ворожих цілей. Ворог атакував Україну балістичними ракетами «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М», «С-400», крилатами «Х-101», «Іскандер-К», «Х-59», восьма калібрами та 168 ударними БПЛА. Збито 31 крилату ракету, 8 крилатих ракет «Калібр», 2 бережуючі боєприпаси «Бандероль», а також 145 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 28 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях. Повідомили у повітряних силах. Під час нічної атаки РФ на Україну на території

0: Румунію впав безпілотник у безлюдній місцевості за 4 кілометри на північний схід від схилища Грінду в повіті Тулча. Сталася пожежа, яка згасла самостійно. Міністерство цифрової трансформації працює над запуском нового інструменту «Дія Сіті Інвест», який має спростити інвестування в компанії-резиденти спеціального правового режиму. Спочатку механізм буде орієнтований на українських інвесторів, а в перспективі – на залучення іноземного капіталу. Про це заявила міністерка цифрової трансформації України Оксана Фірчук. За її словами, розвиток «Дія Сіті» має залишитися безперервним процесом, адже технологічний сектор потребує постійного оновлення інструментів підтримки. І до місцевих новин. Центр життєстійкості розпочав роботу у Миронівській громаді. Тут діти та дорослі можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. Фахівці проводять індивідуальні консультації, групи підтримки, тренінги і майстер-класи, організовують заняття для дітей та допомагають із соціальними питаннями. Центр працює у Миронівці на вулиці Соборності, 60А, у будівлі ветеранського простору «Ветеранпро». Телефон 097-584-4184. На заняття з фігурного катання запрошують дітей від 3 років Дюсуша Людограй. Тренування розпочнуться у вересні, а записатись можна вже зараз. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовні, а ковзани на перший місяць тренувань надають. Також діють знижки для сімей, де тренуються двоє більше дітей. Запис та деталі за телефоном, розміщеним у соцмережах Богуслав ФМ. Нагадаємо, Льодограй – сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 26 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко.

0: Росія атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, повідомив Володимир Зеленський. Президент також заявив, що на Чернігівщині росіяни атакували газову інфраструктуру. Німеччина надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, який зазнав руйнувань внаслідок удару російського безпілотника, повідомляє Міненергетики. Домовленості досягнули під час робочого візиту німецької делегації на станцію. Внаслідок російських ударів є знеструмлення у Києві та 6 областях, повідомляє «Укренерго». Світла частково немає у столиці, у Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях. І до місцевих новин. До всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» долучиться Миронівська громада. Цьогоріч через безпекові обмеження захід відбудеться онлайн. 29 серпня о 10 годині учасники самостійно обиратимуть місце та долатимуть 2 або 5 кілометрів індивідуально чи невеликими групами. Деталі шукайте у соцмережах «Богуслав.ФМ». Тут мають залишитись пам'ять, тиша і дерева. Богуславська міська рада пропонує перетворити недіюче кладовище біля центральної лікарні на меморіальний парк. Однак така ініціатива влади викликала у мешканців не лише підтримку, а й занепокоєння. Люди побоюються, що одного дня надгробки та дерева можуть поступитись місцем бетону. Чи є у громади гарантія, що ця територія не завжди залишиться місцем пам'яті, дізнавались наші журналісти. На діючому цвинтарі біля лікарні, про який раніше вже розповідала наша радіостанція, дуже багато років. Тут покоються душі тих, хто відійшов у вічність ще на початку минулого століття. Серед них були віднайдені імена визначних людей, які за життя зробили багато добрих справ для громади. Зокрема, професор, лікар-офтальмолог Михайло Левицький, священник і депутат єпархіального училищного з'їзду Микола Сангалевич, нотаріус Олексій Муравйов, якому вдячні земляки встановили пам'ятний знак. Нині частину великого старовинного кладовища прибирають поодинокі родичі померлих та небайдужі богуславці. Решта території поступово заростає чагарниками і перетворюється на непрохідні хащі. Минулого року сесія міської ради затвердила перелік пам'яток місцевого значення. За пропозицією богуславських активістів, до нього внесли і два недіючі цвинтарі, зокрема, кладовище біля центральної лікарні. Саме цей цвинтар міська влада наразі пропонує перетворити на парк пам'яті. Проте така ініціатива викликала неоднозначні відгуки місцевих жителів, які поділились своїми думками з журналістами Богуслав.ФМ.
1: Мають віддати пам'ять тим, хто вже там лежить. Мально, мені, що це не було таке, що там будуть розпивати якісь напої. Молоді люди на лавках, які вони завтра поламають, і біля тих могил. Тобто я розумію, що там, по суті, теж смітники зараз, воно занедбане. Але його треба якось привести в порядок, ну, тобто залишити ті надгробки, просто привести їх якось в порядок. Просто не дуже розумію, як воно має поєднуватися. Уявляєте, між надгробками, ви відпочивали між надгробками? Ну, тобто це досить дивно. Я просто вважаю, що в нашому місті, ось, наприклад, дивіться, купа місця є.
2: В базі окультурі то це да. Все діло. Тобто, в принципі, з того, що воно там є, звісно, це заросше бур'янами, а тут саме, то лучше, звісно, культури буде.
1: То якщо окультурять, ви кажете...
2: Ну, окультурять, то без проблем, то це, хай, ми за.
1: Але залишить поховання, залишить...
2: Ні, ну, я думаю, що поховання дуже ніж бути, це саме, все-таки це ж є і родичі там.
3: За дідівськими законами, кажуть, не можна кладовище трогати не менше 100 років.
4: Ну, тобто зачистити чи
1: ну, обіцяють, що не чіпатимуть гробки.
4: Ну, якщо не чіпати десь там зі сторони, то може я не знаю, може і можна було. Але на тому місці, де люди поховані, то в принципі це нелогічно. Ну, в загальному було б добре, щоб там почистили, щоб привели перед, бо треба ж там прибирати. Ну, це таке, це якби був проект, його побачить і якось згодить за і проти, тоді можна було так просто.
5: На словах.
6: Мені здається, що на такій місцевості, там вже де є поховані люди, там якась пам'ять є. Воно ще це земля, воно щось несе в собі, якусь силу має. І там ще щось, ну це моя думка, якби я вважаю, що не потрібно такого робити.
0: Із застереженням до ініціативи влади поставилась і громадська активістка та волонтерка Тетяна Овчар. Заміна статусу цвинтаря може призвести до зняття охоронних запобіжників щодо подальшого використання території під ним, вважає активістка.
7: Отже, потрібно проговорити про перше, чому погано переводити кладовище в
5: так. Кладовище – це місця, які охороняються. Є спеціальний закон про охорону кладовищ, про охорону пам'яті, про охорону людей, які померли. Богуславська міська рада минулого року на своїй сесії проголосувала за внесення всіх кладовищ Богуслава і Богуславщини до списку пам'яток місцевого значення. Отже, нині що відбувається? Нині нам пропонується, незважати на те, що це вже є пам'ятка місцевого значення, перевести її в розряд парку. Парк не має охоронного такого застереження, тож з парком можна робити багато яких речей. Зокрема, землю під кладовищем важко давати в оренду, продавати, бо воно кладовище. В генеральному плані має бути написано «кладовище». І внесення слова «парк» в генеральний план в часі може дозволити з цією землею робити багато що. Водночас це може дозволити взагалі знищити кладовище, бо саме слово «кладовище» зникає з генерального плану. В пам'яті людей ще ніби зберігається, що це кладовище, але подивіться, в генеральному плані написано, що це парк, парк пам'яті. Сьогодні ми не поставимо якісь розважальні гойдалки, але невідомо, що буде потім.
0: Для того, аби впорядкувати кладовище, не потрібно змінювати його статус, вважає пані Тетяна.
5: Потрібно довести його до ладу, розчистити, прибрати хащі. Не потрібно класти ніяких доріжок, тому що ми змінимо нашу пам'ятку. Пам'ятку нашого місцевого значення. Якомога менше втручання, але навести лад. Кладовище – важлива складова. Не випадково їх внесли до пам'яток місцевого значення. Вони несуть в собі історичну основу, культурну. Тому ми маємо дбати про кладовище і надавати їм вигляду як парків. Але не втручатися, не робити доріжки, не переводити слова «кладовище» на «парк».
0: Водночас рішення сесії про надання цьому кладовищу статусу пам'ятки місцевого значення, як нововиявленого некрополя та місця туристичного спрямування, стало одним з вирішальних і під час відведення цієї локації під зелену зону, наголошує головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин міської ради Петро Подюра.
7: Триває розроблення плану просторового розвитку території нашої громади, і важливим питанням цього стратегічного документу є резервування певних територій громади під майбутні зелені зони. Робочою групою розглядалися дві такі локації. Перша – це простір автостанції, але враховуючи існуючу забудову, той факт, що будівля не є майном комунальної власності, здійснення цього замислу можливе не скоро. Друга локація – це існуюче насадження на території закрито кладовище біля лікарні. Чому саме ця територія? Настрій. Головне, створення парку на території щойно виявленого некрополя – це один із найліпших світових спосібів збереження таких об'єктів. Чому саме ця територія? Тому що це велика зелена територія в центральній частині міста, яка юридично залишається кладовище, але понад 4 десятиліття не використовується з усім призначенням. Багато могли зруйновані території, заростає самосіво, накопичується сміття. Шлях вирізання порослі не є ефективним, бо маємо приклад єврейського кладовища дерев під мостом. Тому потрібен системний догляд.
0: При цьому на території парку пам'яті не передбачається розміщення спортивних чи дитячих майданчиків, розважальних атракціонів чи інших об'єктів, несумісних із меморіальним характером, каже спеціаліст. І наразі є два вирішення проблеми. Перше – залишити все, як є. Друге – створити на території меморіальний простір із облаштування парку пам'яті.
7: У такому просторі зберігаються існуючі поховання, пам'ятники, історичні надгробки, проводиться впорядкування території, висаджуються декоративні дерева, облаштовуються пішохідні доріжки, встановлюється освітлення, лавки для тихого відпочинку та інформаційні стендери про історію. Тобто головна функція залишається вшанування пам'яті. Потрібно буде замовити проект організації території.
0: Перетворення закритих кладовищ на паркові зони передбачене і чинним законодавством, каже директор Центру контролю та профілактики хвороб Обухівського району Сергій Бабій.
8: В Україні зараз діють державні санітарні правила та норми, гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України. вони діючі від 1999 року. Згідно цих санітарних норм передбачено, що при повному використанні території під захоронення і неможливості проведення повторного поховання кладовища закривається. Території закритих кладовищ після завершення кладовищного періоду при відповідному рівні упорядкування можуть бути відведені під парки та сквери. Кладовищний період при цьому складає не раніше, ніж через 20 років після останнього захоронення.
0: А разом із зміною статусу закритого кладовища на паркову зону скасовується і його санітарно-захисна зона.
8: Тобто кладовище є ймовірне джерело шкідливості, коли там відбувається захоронення, тому для кладовищ встановлюється санітарно-захисна зона. Для парків санітарно-захисні зони не встановлюються, тому що парки – це взагалі вважається як зелена зона, чиста. Період пройшов, цей кладовищний, то вже зрозуміло, що ніякої шкідливості там немає.
0: Скасування санітарно-захисної зони знімає обмеження на розміщення поблизу об'єктів громадського призначення, крім житлових будинків, пояснює начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Галина Теребун.
9: Значить, якщо ми будемо розглядати зміну функціонального призначення і змінимо цю зону, зону території кладовища крематоріїв на зону загального користування, зелені насадження загального користування, тоді там розміщення цих об'єктів, ну, крім житлових будинків, ну, не забороняється. Тобто об'єкти громадського призначення можна будувати. Тож так, готель, там якісь спортивні споруди можна там, спортивні майданчики, там дитячі майданчики.
0: Водночас це не означає, що можна забудовувати саму територію парку, зауважує чиновниця.
9: Там залишиться, скажімо так, меморіальне кладовище, там ніхто його трогати не буде, тільки при певних роботах по упорядкуванню. По окультурюванню, ну, певні роботи треба буде провести. Зараз розглядається це питання. Чому? Тому що вносимо зміни до генерального плану, уточнюємо, і виникло питання з кладовищами. Взагалі кладовища взагалі не можна розміщувати у межах населених пунктів. Зараз тенденція така, щоб розміщувати за межами, так як охоронна зона 300 метрів, ну, і це несе за собою, скажімо так, обмеження використання території міста, що, ну, це певні обмеження і обтяження для міста. Якщо буде тут безпосередньо паркова зона, значить там будуть визначені основні переважні види використання території і супутні види використання. Переважні види, я вам можу вам і сказати, тобто для використання ботанічних, біологічних садів, так, для збереження та використання пам'яток природи, для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини. Тобто це те, що прийняло. Тобто це також вважається як культурна спадщина все-таки. Да? Ну а супутні види використання там тільки для розміщення приміщень для обслуговування, тобто це інфраструктура, там якісь газопроводи, там, ну, якісь мережі.
0: Незмінними залишатимуться і межі території майбутнього парку в разі його створення, наголошує Галина Теребун.
9: Окреслені на генеральному плані, на тому, що в нас зараз є, на тому, що поперед цим генплані були такі самі межі і в подальшому не передбачається змін. Воно буде все залишено в межах.
0: Громадське обговорення ініціативи влади триватиме до 29 серпня. До цього часу очікують пропозиції від жителів громади, а також представників природничої та історичної спільноти. Якщо їх не надійде, реалізацію ініціативи можуть відкласти. А старовинний цвинтар біля лікарні і надалі залишатиметься недіючим кладовищем. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Чин похорону героя Владислава Ковальчука відбудеться завтра, 21 серпня, у Богуславі. О 9:30 автомобіль з тілом захисника вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері. Орієнтовно о 9:40 розпочнеться заупокійна служба. Після богослужіння траурний кортеж прямуватиме вулицю Андрія Хоменка до центрального кладовища. Владислава Ковальчука поховають на Алеї Слави поруч із земляками-побратимами. Для жителів Киданівки організують підвезення до Богуслава. Автобус чекатиме о 8:50 у центрі села біля приміщення старостату.
10: Погода на Богуслав ФМ.
0: 28 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
10: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
0: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
4: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: пробав.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю у 13:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 3 зросла кількість загиблих у Житомирі внаслідок атаки РФ 19 серпня. Ще 53 людини постраждали, повідомили в ДСНС. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Надзвичайники розбирають пошкоджені конструкції та обстежують місце події. У Міноборони Молдови заявили, що повітряний простір країни порушив безпілотник, який, за попередніми даними, міг бути шахедом. Він перетнув молдовсько-український кордон поблизу села Котуловина Ізмаїльського району Одеської області та увійшов на територію Молдови. І до новин економічних. Картопля продовжує дешевшати вже другий тиждень поспіль. Основною причиною такої тенденції є масові збиральні роботи в основних регіонах виробництва та збільшення поставок. Про це повідомляє «Істфрут». І до місцевих новин. Чин похорону героя Владислава Ковальчука відбудеться завтра, 21 серпня, у Богуславі. О 9:30 автомобілі з тілом захисника вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері. Орієнтовно о 9:40 розпочнеться заупокійна служба. Після богослужіння траурний кортеж прямуватиме вулицю Андрія Хоменка до центрального кладовища. Владислава Ковальчука поховають на Алеї Слави поруч із земляками-побратимами. Для жителів Киданівки організують підвезення до Богуслава. Автобус чекатиме о 8:50 у центрі села біля приміщення старостату. Центр життєстійкості розпочав роботу у Миронівській громаді. Тут діти та дорослі можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. Фахівці проводять індивідуальні консультації, групи

0: Підтримка, тренінги і майстер-класи організовують заняття для дітей та допомагають із соціальними питаннями. Центр працює у Миронівці на вулиці Соборності, 60А, у будівлі ветеранського простору «Ветеран-Про». Телефон 097-584-41-84. На заняття з фігурного катання запрошує дітей від 3 років до США Людограй. Тренування розпочнуться у вересні, а записатись можна вже зараз. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовні, а ковзани на перший місяць тренувань надають. Також діють знижки для сімей, де тренуються двоє і більше дітей. Запис та деталі шукайте у соцмережах «Богуслав ФМ». Нагадаємо, Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 29 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ.

0: сорчі кохання письмеш, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурд чи кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе! ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: 69 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

хіт на всі часи.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 14:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 15 зросла кількість загиблих у Києві, повідомив очільник МВС Вагівський. У Солом'янському районі виявили тіло ще однієї жінки. Загалом у Києві та області вже 14 загиблих та більше 40 поранених від російської атаки. У столиці пошкоджено близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок. Андрій Собіга закликав партнерів надати Україні ППО та посилити тиск на Росію. За його словами, це була одна з найжорстокіших російських атак за весь час. Очільник МЗС також звернувся до українців, які перебувають за кордоном, закликавши Український світовий конгрес, організації та громади по всьому світу проявити свій голос саме зараз. 70% українців проголосували б за вступ до ЄС у разі референдуму. Про це свідчать дані аналітичного звіту «Думки і погляди населення України щодо європейської інтеграції», підготовленого Київським міжнародним інститутом соціології. Опитування проводилось у травні-червні 2026 року. І до місцевих новин. Чин похорону героя Владислава Ковальчука відбудеться завтра, 21 серпня. О 9:30 автомобіль із тілом захисника вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрову Божої Матері. Орієнтовно о 9:40 розпочнеться заупокійна служба. Після богослужіння траурний кортеж прямуватиме вулицею Андрія Хоманка до центрального кладовища. Владислава Ковальчука поховають на Алеї Слави поруч із земляками-побратимами. Для жителів Киданівки організують підвезення до Богуслава. Автобус чекатиме о 8:50 у центрі села біля переміщення старостату. Центр життєстійкості розпочав роботу у Миронівській громаді. Тут діти та дорослі можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. Фахівці проводять індивідуальні консультації, групи підтримки, тренінги, майстер-класи, організовують заняття для дітей та допомагають із соціальними питаннями. Центр працює у Миронівці на вулиці Соборності, 60А, у будівлі ветеранського простору «Ветеран-Про». Деталі шукайте у соцмережах «Богуслав ФМ».

0: На заняття з фігурного катання запрошує дітей від 3 років Дюсшель Одграй. Тренування розпочнуться у вересні, а записатись можна вже зараз. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовні, а ковзани на перший місяць тренувань надають. Також діють знижки для сімей, де тренуються 2 і більше дітей. Запис та деталі за телефоном, розміщеним у соцмережах Богуслав ФМ. Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 30 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок: 068 048 44 35. 068 048 44 35.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Країна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони Розелен Посевнишньо-Кам'янської та нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ повідомили в Генштабі. Українська оборонна компанія «Файрпойнт» додала, що по НПЗ вдарив БПЛА «ФП-1». Арсен Жумаділов достроково залишає посаду керівника Агенції оборонних закупівель. Він оголосив про це сьогодні на прес-конференції в Києві. Останнім робочим днем Жумаділова стане 31 серпня. Жумаділов очолював агенцію з березня 2025 року. За цей час він неодноразово розповідав про проблеми із закупівлями для армії, нестачу дронів та інші труднощі в оборонній сфері. Зниження цін на пальне в Україні очікувати не слід, повідомив директор Константелгової компанії А95 Сергій Куюн. Він зазначив, що вчора ціни на нафтопродукти у світі повернулись фактично до позначок, з яких почалось падіння 2-3 тижні тому. Ціна впала приблизно на 15%, але фактично повернулась на той рекордний рівень. І до місцевих новин. Чин похорону героя Владислава Ковальчука відбудеться завтра, 21 серпня, у Богуславі. О 9:30 автомобіль із тілом захисника вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері. Орієнтовно о 9:40 розпочнеться заупокійна служба. Після богослужіння траурний кортеж прямуватиме вулицю Андрія Хоманка до центрального кладовища. Владислава Ковальчука поховають на алеї слави поруч із земляками-побратимами. Далі для жителів Киданівки організують підвезення до Богуслава. Автобус чекатиме о 8:50 у центрі села біля приміщення старостату. До всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» долучиться Миронівська громада. Цьогоріч через безпекові обмеження захід відбудеться онлайн. 29 серпня о 10:00 учасники самостійно обиратимуть місце та долатимуть 2 або 5 кілометрів індивідуально чи невеликими групами. Деталі шукайте у соцмережах Богуслав ФМ. Тут мають залишитись пам'ять, тиша і дерева. Богуславська міська рада пропонує перетворити недіюче кладовище біля центральної лікарні на меморіальний парк. Однак така ініціатива влади викликала у мешканців не лише підтримку, а й занепокоєння. Люди побоюються, що одного дня надгробки та дерева можуть поступитись місцем бетону. Чи є у громади гарантії, та що ця територія назавжди залишиться місцем пам'яті, дізнавались наші журналісти. На діючому цвинтарі біля лікарні, про який раніше вже розповідала наша радіостанція, дуже багато років. Тут покоїться душі тих, хто відійшов.

0: у вічні ще на початку минулого століття. Серед них були віднайдені імена визначних людей, які за життя зробили багато добрих справ для громади. Зокрема, професор, лікар-офтальмолог Михайло Левицький, священник і депутат єпархіального училищного з'їзду Микола Сангалевич, нотаріус Олексій Муравйов, якому вдячні земляки встановили пам'ятний знак. Нині частину великого старовинного кладовища прибирають поодинокі родичі померлих та небайдужі богуславці. Решта території поступово заростає чагарниками і перетворюється на непрохідні хащі. Минулого року сесія міської ради затвердила перелік пам'яток місцевого значення. За пропозицією богуславських активістів, до нього внесли і два недіючі цвинтарі, зокрема, кладовище біля центральної лікарні. Саме цей цвинтар міська влада наразі пропонує перетворити на парк пам'яті. Проте така ініціатива викликала неоднозначні відгуки місцевих жителів, які поділились своїми думками з журналістами Богуслав.ФМ.
1: Мають віддати пам'ять тим, хто вже там лежить. Мально, мені це не було таке, що там будуть розпивати якісь напої. Молоді люди на лавках, які вони завтра поламають, і біля тих могил. Тобто я розумію, що там, по суті, теж смітники зараз, воно занедбане. Але його треба якось привести в порядок, ну, тобто залишити ті надгробки, просто привести їх якось в порядок. Просто не дуже розумію, як воно має поєднуватися. Ну, уявляєте, між надгробками, ви б відпочивали між надгробками? Ну, тобто це досить дивно. Я просто вважаю, що в нашому місті, ось, наприклад, дивіться, купа місця є.
2: В разі окультури тут це да. Все діло. Тобто, в принципі, з того, що воно там є, звісно, це заросше бур'янами, тут саме, то лучше, звісно, культури буде.
1: То якщо окультурять, ви кажете...
2: Ну, окультурять, то без проблем, тут саме, хай ми за.
1: Але залишить поховання, залишить...
2: Ні, ну, я думаю, що поховання должно бути, це саме, все-таки це ж є, і родичі там є.
3: За дідівськими законами, кажуть, не можна кладовище трогати не менше 100 років.
4: Ну, тобто зачистить чи
1: ну, обіцяють, що не чіпатимуть гробки.
4: Ну, якщо не чіпати десь там зі сторони, то може я не знаю, може й можна було. Але на тому місці, де люди поховані, то в принципі це нелогічно. Ну, в загальному було б добре, щоб там почистили, щоб привели перед, бо треба ж там прибирати. Ну, це таке, це якби був проект, його побачить і якось згодить за і проти, тоді можна було так просто.
5: На слова.
6: Мені здається, що на такій місцевості, там вже де є поховані люди, там якась пам'ять є. Воно ще це земля, воно щось несе в собі, якусь силу має. І там ще щось, ну це моя думка, якби я вважаю, що не потрібно такого робити.
0: Із застереженням до ініціативи влади поставилась і громадська активістка та волонтерка Тетяна Овчар. Заміна статусу цвинтаря може призвести до зняття охоронних запобіжників щодо подальшого використання території під ним, вважає активістка.
7: Отже, потрібно проговорити про перше, чому погано переводити кладовище в парк. Кладовище – це місця, які охороняються, є спеціальний закон про охорону кладовищ, про охорону пам'яті, про охорону людей, які померли. Богуславська міська рада минулого року на своїй сесії проголосувала за внесення всіх кладовищ Богуслава і Богуславщини до списку пам'яток місцевого значення. Отже, нині що відбувається? Нині нам пропонується, незважати на те, що це вже є пам'ятка місцевого значення, перевести її в розряд парку. Парк не має охоронного такого застереження, тож з парком можна робити багато яких речей. Зокрема, землю під кладовищем важко давати в оренду, продавати, бо воно кладовище. В генеральному плані має бути написано «кладовище». І внесення слова «парк» в генеральний план в часі може дозволити з цією землею робити багато що. Водночас це може дозволити взагалі знищити кладовище, бо саме слово «кладовище» зникає з генерального плану. В пам'яті людей ще ніби зберігається, що це кладовище, але подивіться, в генеральному плані написано, що це парк, парк пам'яті. Сьогодні ми не поставимо якісь розважальні гойдалки, але невідомо, що буде потім.
0: Для того, аби впорядкувати кладовище, не потрібно змінювати його статус, вважає пані Тетяна.
7: Потрібно довести його до ладу, розчистити, прибрати хащі. Не потрібно класти ніяких доріжок, тому що ми змінимо нашу пам'ятку нашого місцевого значення. Якомога менше втручання, але навести лад. Кладовище – важлива складова. Не випадково їх внесли до пам'яток місцевого значення. Вони несуть в собі історичну основу, культурну. Тому ми маємо дбати про кладовище і надавати їм вигляду як парків. Але не втручатися, не робити доріжки, не переводити слова «кладовище» на «парк».
0: Водночас рішення сесії про надання цьому кладовищу статусу пам'ятки місцевого значення, як нововиявленого некрополя та місця туристичного спрямування, стало одним з вирішальних і під час відведення цієї локації під зелену зону, наголошує головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин міської ради Петро Педюра.
5: Триває розроблення плану просторового розвитку території нашої громади, і важливим питанням цього стратегічного документу є резервування певних територій громади під майбутні зелені зони. Робочою групою розглядалися дві такі локації. Перша – це простір автостанції, але враховуючи існуючу забудову, той факт, що будівля не є майном комунальної власності, здійснення цього замислу можливе не скоро. Друга локація – це існуюче насадження на території закрито кладовище біля лікарні. Чому саме ця територія? Настрій. Головне, створення парку на території щойно виявленого некрополя – це один із найліпших світових спосібів збереження таких об'єктів. Чому саме ця територія? Тому що це велика зелена територія в центральній частині міста, яка юридично залишається кладовище, але понад 4 десятиліття не використовується з усім призначенням. Багато могли зруйновані території, заростає самосів, накопичується сміття. Шлях вирізання порослі не є ефективним, бо маємо приклад єврейського кладовища дерев під мостом. Тому потрібен системний догляд.
0: При цьому на території парку пам'яті не передбачається розміщення спортивних чи дитячих майданчиків, розважальних атракціонів чи інших об'єктів, несумісних із меморіальним характером, каже спеціаліст. І наразі є два вирішення проблеми. Перше – залишити все як є, друге – створити на території меморіальний простір із облаштування парку пам'яті.
5: У такому просторі зберігаються існуючі поховання, пам'ятники, історичні надгробки, проводиться впорядкування території, висаджуються декоративні дерева, облаштовуються пішохідні доріжки, встановлюються освітлення, лавки для тихого відпочинку та інформаційні стендери про історію. Тобто головна функція залишається вшанування пам'яті. Потрібно буде замовити проект організації території.
0: Перетворення закритих кладовищ на паркові зони передбачене і чинним законодавством, каже директор Центру контролю та профілактики хвороб Обухівського району Сергій Бабій.
8: В Україні зараз діють державні санітарні правила та норми, гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України. Вони діючі від 1999 року. Згідно цих санітарних норм передбачено, що при повному використанні території під захоронення і неможливості проведення повторного поховання кладовища закривається. Території закритих кладовищ після завершення кладовищного періоду при відповідному рівні упорядкування можуть бути відведені під парки та сквери. Кладовищний період при цьому складає не раніше, ніж через 20 років після останнього захоронення.
0: Разом із зміною статусу закритого кладовища на паркову зону скасовується і його санітарно-захисна зона.
8: Тобто кладовище є ймовірне джерело шкідливості, коли там відбувається захоронення, тому для кладовищ встановлюється санітарно-захисна зона. Для парків санітарно-захисні зони не встановлюються, тому що парки – це взагалі вважається як зелена зона, чиста. Період пройшов цей кладовищний, то вже зрозуміло, що ніякої шкідливості там немає.
0: Скасування санітарно-захисної зони знімає обмеження на розміщення поблизу об'єктів громадського призначення, крім житлових будинків, пояснює начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Галина Теребун.
9: Значить, якщо ми будемо розглядати зміну функціонального призначення і змінимо цю зону території кладовища крематоріїв на зону загального користування, зелені насадження загального користування, тоді там розміщення цих об'єктів, крім житлових будинків, не забороняється. Тобто об'єкти громадського призначення можна будувати. Тож так готель, там якісь спортивні споруди можна, там спортивні майданчики, там дитячі майданчики.
0: Водночас це не означає, що можна забудовувати саму територію парку, зауважує чиновниця.
9: Там залишиться, скажімо так, меморіальний кладовище, там ніхто його трогати не буде, тільки при певних роботах по упорядкуванню, по окультурюванню, певні роботи треба буде провести. Зараз розглядається це питання. Чому? Тому що вносимо зміни до генерального плану, уточнюємо, і виникло питання з кладовищами. Взагалі кладовище не можна розміщувати у в межах населених пунктів. Зараз тенденція така, щоб розміщувати за межами, так як охоронна зона 300 метрів, ну і це несе за собою, скажімо так, обмеження використання території міста, що, ну, це певні обмеження і обтяження для міста. Якщо буде тут безпосередньо паркова зона, значить там будуть визначені основні переважні види використання території і супутні види використання. Переважні види, я можу вам і сказати, тобто для використання ботанічних, біологічних садів, так, для збереження та використання пам'яток природи, для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини. Тобто це те, що прийняло. Тобто це також вважається як культурна спадщина все-таки. Да? Ну а супутні види використання там тільки для розміщення приміщень для обслуговування, тобто це інфраструктура, там якісь газопроводи, там, ну, якісь мережі.
0: Незмінними залишатимуться і межі території майбутнього парку в разі його створення, наголошує Галина Теребун.
9: Окреслені на генеральному плані, на тому, що у нас зараз є, на тому, що поперед цим генплані були такі самі межі і в подальшому не передбачається змін. Воно буде все залишено в межах.
0: Громадське обговорення ініціативи влади триватиме до 29 серпня. До цього часу очікують пропозиції від жителів громади, а також представників природничої та історичної спільноти. Якщо їх не надійде, реалізацію ініціативи можуть відкласти. А старовинний цвинтар біля лікарні й надалі залишатиметься недіючим кладовищем. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
10: Погода на Богуслав ФМ.
0: 31 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 20. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують також сонячну погоду. Температура повітря в день у межах плюс 33-35 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
10: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Україна – це природа та архітектура. Відновимо те, збудуємо.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Щонайменше 10 людей поранені. Росіяни в день ударили по супермаркетах у Слов'янську та Краматорську на Донеччині, повідомили в ОВА. У Єврокомісії готують роз'яснення щодо вимог «Резерв Плюс» для жінок, повідомляє Радіо Свобода. За словами речника з питань міграції Маркуса Ламмерта, оновлене рішення ЄС про продовження тимчасового захисту, яке набуло чинності 30 липня, стосується всіх незалежно від статі. Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики завершила виступ у кваліфікації командного багатоборства на чемпіонаті Європи 2026. Україна посіла 12-те місце, не зумівши вийти у командний фінал. Проте виступу українців виявилось достатньо для кваліфікації у командні змагання на чемпіонаті світу 2026 року. Востаннє збірна України змагалась на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у командних змаганнях у 2023 році, коли вибрала путівку на Олімпійських ігри в Парижі. І до місцевих новин. Чин похоронного героя Владислава Ковальчука відбудеться завтра, 21 серпня, у Богуславі. О 9:30 автомобілі з тілом захисника вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері. Орієнтовно о 9:40 розпочнеться заупокійна служба. Після богослужіння траурний кортеж прямуватиме вулицю Андрія Хоманка до центрального кладовища. Владислава Ковальчука поховають на Алеї Слави поруч із земляками-побратимами. Для жителів Каданівки організують підвезення до Богослава. Автобус чекатиме о 8:50 у центрі села біля приміщення старостату. Центр життєстійкості розпочав роботу у Миронівській громаді. Тут діти та дорослі можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. Фахівці проводять індивідуальні консультації, групи підтримки, тренінги і майстер-класи, організовують заняття для дітей та допомагають із соціальними питаннями. Центр працює у Миронівці на вулиці Соборності, 60А, у будівлі ветеранського простору «Ветеран-Про». Телефон можете знайти у соцмережах «Богуслав.ФМ». Переможці літературного конкурсу «Богуславська мініатюра» отримують подарунки від організаторів та партнерів конкурсу. Серед них – букетики чебрецю, кавові пари, збірка оповідань «Медвинські повстання» та «Один літній день», листівки з Марком Вовчком, книжки місцевих авторів, магнітики та печиво з чебрецем. Музеї Богуславщини підготували безкоштовні квитки, а сімейні подорожі – цікаву екскурсію містом. Організатори дякують усім, хто долучився та нагадують, можливість жити, творити і проводити такі конкурси щодня виборюють наші захисники.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 31 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 20. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують також сонячну погоду. Температура повітря в дані межах плюс 33-35 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Реклама.
1: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони: 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
4: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок: 068-048-44-35, 068-048-44-35.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Російський FPV-дрон атакував Херсонський художній музей. Унаслідок влучання на територію музею спалахнула пожежа. Рятувальники під загрозою повторних обстрілів оперативно ліквідували займання. Обійшлось без постраждалих. Пишно виступив у Раді. Уряд має звільнити голову наглядової ради Сенсбанку. Наглядовий комітет НБУ ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенсбанку Миколи Гладищенка. Вимогам щодо незалежності вимагає від уряду невідкладно вжити відповідні заходи для припинення його повноважень. В Україні від 1 вересня вивчення англійської мови в дитсадочках для дітей 5-6 років стане обов'язковим, повідомила заступниця міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова. Йдеться про базове знайомство з мовою. Якщо в закладі немає відповідного фахівця, до занять можуть залучити інших спеціалістів. Передбачено також варіанти для дитсадків, які працюють у населених пунктах із нестачею педагогів. Там заняття можуть проводити дистанційно. Викладати англійську для дошкільня зможуть учителі англійської мови зі шкіл, педагоги приватних освітніх закладів, фізичні особи-підприємці, які мають відповідну підготовку. І до місцевих новин. Чин похоронного героя Владислава Ковальчука відбудеться завтра, 21 серпня, у Богуславі. О 9:30 автомобілі з тілом захисника вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері. Орієнтовно о 9:40 розпочнеться заупокійна служба. Після богослужіння траурний кортеж прямуватиме вулицю Андрія Хоманка до центрального кладовища. Владислава Ковальчука поховають на Алеї Слави поруч із земляками-побратимами. Для жителів Киданівка організують підвезення до Богуслава. Автобус чекатиме о 8:50 у центрі села біля приміщення старостату. 21 серпня оголошено днем жалоби у Богуславській громаді. Вічна пам'ять та шана герою. До всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» долучиться Миронівська громада. Цьогоріч через безпекові обмеження захід відбудеться онлайн. 29 серпня о 10-й годині учасники самостійно обиратимуть місце та долатимуть 2 або 5 кілометрів індивідуально чи невеликими групами. А деталі шукайте у соцмережах Богуслава ФМ. Тут мають залишитись пам'ять, тиша і дерева. Богуславська міська рада пропонує перетворити недіюче кладовище біля центральної лікарні на меморіальний парк. Однак така ініціатива влади викликала у мешканців не лише підтримку, а й занепокоєння. Люди побоюються, що одного дня надгрубки та дерева можуть поступитись місцем бетону. Чи є у громади гарантії, що ця територія не завжди залишиться місцем пам'яті, дізнавались наші журналісти. На діючому цвинтарі біля лікарні, про який раніше вже розповідала наша радіостанція, дуже багато років. Тут покоїться душі тих, хто відійшов у вічність ще на початку минулого століття. Серед них були віднайдені імена визначних людей, які за життя зробили багато добрих справ для громади. Зокрема, професор, лікар-офтальмолог Михайло Левицький, священник і депутат єпархіального училищного з'їзду Микола Сангалевич, нотаріус Олексій Муравйов, якому вдячні земляки встановили пам'ятний знак. Нині частину великого старовинного кладовища прибирають поодинокі родичі померлих та небайдужі богуславці. Решта території поступово заростає чагарниками і перетворюється на непрохідні хащі. Минулого року сесія міської ради затвердила перелік пам'яток місцевого значення. За пропозицією богуславських активістів, до нього внесли і два недіючі цвинтарі, зокрема, кладовище біля центральної лікарні. Саме цей цвинтар міська влада наразі пропонує перетворити на парк пам'яті. Проте така ініціатива викликала неоднозначні відгуки місцевих жителів, які поділились своїми думками з журналістами Богуслава ФМ.
2: Мають віддати пам'ять тим, хто вже там лежить. Мально між

0: Не було таке, що там будуть розпивати якісь напої молоді люди на лавках, які вони завтра поламають, і біля тих могил. Тобто я розумію, що там, по суті, теж смітники зараз, воно занедбане. Але його треба якось привести в порядок, ну, тобто залишити ті надгробки, просто привести їх якось в порядок. Просто не дуже розумію, як воно має поєднуватися. Уявляєте, між надгробками, ви відпочивали між надгробками? Ну, тобто це досить дивно. Я просто вважаю, що в нашому місті, ось, наприклад, дивіться, купа місця є.
1: Увазі о культурі тут це все діло. Тобто, в принципі, з того, що воно там є, звісно, це заросше полянами, тут саме, то лучше, звісно, культури буде.
2: То якщо окультурять, ви кажете...
1: Ну, окультурять, то без проблем, то це хай ми за.
2: Але залишить поховання, залишить...
1: Ні, ну, я думаю, що поховання дуже ніж бути це саме. Все-таки це ж є і родичі там.
3: За дідівськими законами, кажуть, не можна кладовище трогати не менше 100 років.
4: Ну, тобто зачистити чи як?
2: Ну, обіцяють, що не чіпатимуть гробки.
4: Ну, якщо не чіпати десь там зі сторони, то, може, я не знаю, може, і можна було. Але на тому місці, де люди поховані, то, в принципі, це нелогічно. Ну, в загальному було б добре, щоб там почистили, щоб привели перед, бо треба ж там прибирати. Ну, це таке, це якби був проект, його побачить і якось згодить за і проти, тоді можна було так просто...
5: На словах.
6: Мені здається, що на такій місцевості, там вже, де є поховані люди, там якась пам'ять є, воно ще це земля, воно щось несе в собі, якусь силу має. І там ще щось, ну це моя думка, якби я вважаю, що не потрібно такого робити.
7: Із застереженням до ініціативи влади поставилась і громадська активістка та волонтерка Тетяна Овчар. Заміна статусу цвинтаря може призвести до зняття охоронних запобіжників щодо подальшого використання території під ним, вважає активістка.
8: Отже, потрібно проговорити про перше, чому погано переводити кладовище в парк. Кладовище – це місця, які охороняються, є спеціальний закон про охорону кладовищ, про охорону пам'яті, про охорону людей, які померли. Богуславська міська рада минулого року на своїй сесії проголосувала за внесення всіх кладовищ Богуслава і Богуславщини до списку пам'яток місцевого значення. Отже, нині що відбувається? Нині нам пропонується, незважати на те, що це вже є пам'ятка місцевого значення, перевести її в розряд парку. Парк не має охоронного такого застереження, тож з парком можна робити багато яких речей. Зокрема, землю під кладовищем важко давати в оренду, продавати, бо воно кладовище. В генеральному плані має бути написано «кладовище». І внесення слова «парк» в генеральний план в часі може дозволити з цією землею робити багато що. Водночас це може дозволити взагалі знищити кладовище, бо саме слово «кладовище» зникає з генерального плану. В пам'яті людей ще ніби зберігається, що це кладовище, але подивіться, в генеральному плані написано, що це парк, парк пам'яті. Сьогодні ми не поставимо якісь розважальні гойдалки, але невідомо, що буде потім.
7: Для того, аби впорядкувати кладовище, не потрібно змінювати його статус, вважає пані Тетяна.
8: Потрібно довести його до ладу, розчистити, прибрати хащі. Не потрібно класти ніяких доріжок, тому що ми змінимо нашу пам'ятку. Пам'ятку нашого місцевого значення. Якомога менше втручання, але навести лад. Кладовище – важлива складова. Не випадково їх внесли до пам'яток місцевого значення. Вони несуть в собі історичну основу, культурну. Тому ми маємо дбати про кладовище і надавати їм вигляду як парків. Але не втручатися, не робити доріжки, не переводити слова «кладовище» на «парк».
7: Водночас рішення сесії про надання цьому кладовищу статусу пам'ятки місцевого значення, як нововиявленого некрополя та місця туристичного спрямування, стало одним з вирішальних і під час відведення цієї локації під зелену зону, наголошує головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин міської ради Петро Подюра.
9: Триває розроблення плану просторового розвитку території нашої громади. І важливим питанням цього стратегічного документу є резервування певних територій громади під майбутні зелені зони. Робочою групою розглядалися дві такі локації. Перша – це простір автостанції, але враховуючи існуючу забудову, той факт, що будівля не є майном комунальної власності, здійснення цього замислу можливе не скоро. Друга локація – це існуюче насадження на території закрито кладовище біля лікарні. Чому саме ця територія? Настрій. Головне, створення парку на території щойно виявленого некрополя – це один із найліпших світових спосібів збереження таких об'єктів. Чому саме ця територія? Тому що це велика зелена територія в центральній частині міста, яка юридично залишається кладовище, але понад 4 десятиліття не використовується за всім призначенням. Багато могли зруйновані. Територія заростає самосівом, накопичується сміття. Шлях вирізання порослі не є ефективним, бо маємо приклад єврейського кладовища дерев під мостом. Тому потрібен системний догляд.
7: При цьому на території парку пам'яті не передбачається розміщення спортивних чи дитячих майданчиків, розважальних атракціонів чи інших об'єктів, несумісних із меморіальним характером, каже спеціаліст. І наразі є два вирішення проблеми. Перше – залишити все, як є. Друге – створити на території меморіальний простір із облаштування парку пам'яті.
9: У такому просторі зберігаються існуючі поховання, пам'ятники, історичні надгробки, проводиться впорядкування території, висаджуються декоративні дерева, облаштовуються пішохідні доріжки, встановлюється освітлення, лавки для тихого відпочинку та інформаційні стендери про історію. Тобто головна функція залишається вшанування пам'яті. Потрібно буде замовити проект організації території.
7: Перетворення закритих кладовищ на паркові зони передбачене і чинним законодавством, каже директор Центру контролю та профілактики хвороб Обухівського району Сергій Бабій.
5: В Україні зараз діють державні санітарні правила та норми, гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України. Вони діючі від 1999 року. Згідно цих санітарних норм передбачено, що при повному використанні території під захоронення і неможливості проведення повторного поховання кладовища закривається. Території закритих кладовищ після завершення кладовищного періоду при відповідному рівні упорядкування можуть бути відведені під парки та сквери. Кладовищний період при цьому складає не раніше, ніж через 20 років після останнього захоронення.
7: А разом із зміною статусу закритого кладовища на паркову зону скасовується і його санітарно-захисна зона.
5: Тобто кладовище є ймовірне джерело шкідливості, коли там відбувається захоронення, тому для кладовищ встановлюється санітарно-захисна зона. Для парків санітарно-захисні зони не встановлюються, тому що парки – це взагалі вважається як зелена зона, чиста. Період пройшов цей кладовищний, то вже зрозуміло, що ніякої шкідливості там немає.
7: Скасування санітарно-захисної зони знімає обмеження на розміщення поблизу об'єктів громадського призначення, крім житлових будинків, пояснює начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Галина Теребун.
10: Значить, якщо ми будемо розглядати зміну функціонального призначення і змінимо цю зону, зону території кладовищі крематоріїв на зону загального користування, зелені насадження загального користування, тоді там розміщення цих об'єктів, ну крім житлових будинків, ну не забороняється. Тобто об'єкти громадського призначення можна будувати. Тож так готель, там якісь спортивні споруди можна, там спортивні майданчики, там дитячі майданчики.
7: Водночас це не означає, що можна забудовувати саму територію парку, зауважує чиновниця.
10: Там залишиться, скажімо так, меморіальний кладовище, там ніхто його трогати не буде, тільки при певних роботах по упорядкуванню, по окультурюванню, ну, певні роботи треба буде провести. Зараз розглядається це питання. Чому? Тому що вносимо зміни до генерального плану, уточнюємо, і виникло питання з кладовищами. Взагалі кладовища не можна розміщувати у межах населених пунктів. Зараз тенденція така, щоб розміщувати за межами, так як охоронна зона 300 метрів, ну і це несе за собою, скажімо так, обмеження використання території міста, що ну, це певні обмеження і обтяження для міста. Якщо буде тут безпосередньо паркова зона, значить там будуть визначені основні переважні види використання території і супутні види використання. Переважні види, я можу вам і сказати, тобто для використання ботанічних, біологічних садів, так, для збереження та використання пам'яток природи, для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини. Тобто це те, що прийняло. Тобто це також вважається як культурна спадщина все-таки. Да? Ну а супутні види використання там тільки для розміщення приміщень для обслуговування, тобто це інфраструктура, там якісь газопроводи, там, ну, якісь мережі.
7: Незмінними залишатиметься і межі території майбутнього парку в разі його створення, наголошує Галина Теребун.
10: Креслені на генеральному плані, на тому, що в нас зараз є, на тому, що поперед цим генплані були такі самі межі, і в подальшому не передбачається змін. Воно буде все залишено в межах.
7: Громадське обговорення ініціативи влади триватиме до 29 серпня. До цього часу очікують пропозиції від жителів громади, а також представників природничої та історичної спільноти. Якщо їх не надійде, реалізацію ініціативи можуть відкласти. А старовинний цвинтар біля лікарні і надалі залишатиметься недіючим кладовищем. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
11: Погода на Богуслав ФМ.
7: 31 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 20 градусів. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують також сонячну погоду. Температура повітря в дані межах плюс 33-35 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
11: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії балазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія вночі також знищила розподільчий склад компанії «Файні льода», що забезпечував 12 міст України. Йдеться про тонни морозива, обладнання та транспорт. Компанії зазначили, що тепер можуть бути перебої з наявністю та асортиментом. ЄС відреагували на заяву Федорова про вибори в Україні. Цитую, «Це не нам вирішувати, є конституційна база, і Україна має сама вирішити», заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Водночас ЄС готовий надати необхідну підтримку під час виборчого процесу та допомогти забезпечити його відповідність демократичним стандартам. Сильний вітер на Київщині. За даними синоптиків, у найближчу годину і до кінця 20 серпня очікується посилення вітру. Пориви 15-20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – перший, жовтий. Просять не залишати авто під деревами та бути обережними на вулиці. І до місцевих новин. День жалоби завтра, 21 серпня, на Богуславщині. Громада прощатиметься зі своїм захисником Владиславом Ковальчуком. У 9:30 траурний автомобіль вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері. У 9:40 розпочнеться заупокійна служба за воїном. Після служби траурний кортеж прямуватиме вулицю Андрія Хоменка до центрального кладовища Богуслава. Владислава Ковальчука поховають на алеї Слави поруч із земляками-побратимами. На знак скорботи за героєм та іншими загиблими і померлими захисниками на адміністративних приміщеннях громади приспустять державний прапор України з чорною стрічкою. Для жителів Каданівки буде організовано підвезення до Богуслава. Автобус чекатиме о 8:50 у центрі села біля приміщення старостату. Вічна пам'ять і слава герою. Центр життєстійкості розпочав роботу у Миронівській громаді. Тут діти та дорослі можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. Фахівці проводять індивідуальні консультації, групи підтримки, тренінги і майстер-класи. Організовують заняття для дітей та допомагають із соціальними питаннями. Центр працює у Миронівці на вулиці Соборності, 60А, у будівлі ветеранського простору «Ветеран-Про». А всі деталі знайдете у соцмережах «Богуслав.ФМ». Переможці літературного конкурсу «Богуславська мініатюра» отримують подарунки від організаторів та партнерів конкурсу. Серед них – букетики чебрецю, кавові пари, збірка оповідань «Медведське повстання» та «Один літній день», листівки із Марком Вовчком, книжки місцевих авторів, магнітики та печиво з чебрецем. Музеї Богуславщини підготували безкоштовні квитки, а сімейні подорожі – цікаву екскурсію містом. Організатори дякують усім, хто долучився, та нагадують, можливість жити, творити і проводити такі конкурси щодня виборюють наші захисники.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 30 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 20. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують також сонячну погоду. Температура повітря в дані межах плюс 33-35 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: iPhone. Реклама. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання на

0: 9 063 063 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Ярослав ФМ. Радіо рідного міста. Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: голову наглядової ради Сенсбанку. Наглядовий комітет НБУ ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенсбанку Миколи Гладишенка вимогам щодо незалежності і вимагає від уряду невідкладно вжити відповідні заходи для припинення його повноважень. 70% українців проголосували б за вступ до ЄС у разі референдуму. Про це свідчать дані аналітичного звіту «Думки і погляди населення України щодо європейської інтеграції», підготовлено Київським міжнародним інститутом соціології. Опитування проводилось у травні-червні 2026 року. І до місцевих новин. День жалоби завтра, 21 серпня, на Богуславщині. Громада прощатиметься зі своїм захисником Владиславом Ковальчуком. О 9:30 травний автомобіль вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері. О 9:40 розпочнеться заупокійна служба за воїном. Після служби траурний кортеж прямуватиме вулиці Андрія Хоменка до центрального кладовища Богуслава. Владислава Ковальчука поховають на Алеї Слави поруч із земляками-побратимами. На знак скорботи за героєм та іншими загиблими і померлими захисниками на адміністративних приміщеннях громади приспустять державний прапор України з чорною стрічкою. Для жителів Каданіївки буде організовано підвезення до Богуслава. Автобус чекатиме о 8:50 у центрі села біля приміщення старостату. Вічна пам'ять і слава герою! Центр життєстійкості розпочав роботу у Маронівській громаді. Тут діти та дорослі можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. Фахівці проводять індивідуальні консультації, групи підтримки, тренінги і майстер-класи, організовують заняття для дітей та допомагають зі соціальними питаннями. Центр працює у Маронівці на вулиці Соборності, 60А, у будівлі ветеранського простору «Ветеран.Про». На деталі шукайте у соцмережах «Богуслав ФМ». До всеукраїнського патріотичного забігу «Шануй воїнів, біжу за героїв України» долучиться Маронівська громада. Цьогоріч через безпекові обмеження захід відбудеться онлайн. 29 серпня о 10 годині учасники самостійно обиратимуть місце та долатимуть 2 або 5 кілометрів індивідуально чи невеликими групами. Деталі шукайте у соцмережах «Богуслав ФМ». Тут мають залишитись пам'ять, тиша і дерева. Богуславська міська рада пропонує перетворити недіюче кладовище біля центральної лікарні на меморіальний парк. Однак така ініціатива влади викликала у мешканців не лише підтримку, а й занепокоєння. Люди побоюються, що одного дня надгробки та дерева можуть поступитись місцем бетону. Чи є у громади гарантії, що ця територія назавжди залишиться місцем пам'яті, дізнавались наші журналісти. На діючому цвинтарі біля лікарні, про який раніше вже розповідала наша радіостанція, дуже багато років. Тут покоються душі тих, хто відійшов у вічність ще на початку минулого століття. Серед них були віднайдені імена визначних людей, які за життя зробили багато добрих справ для громади. Зокрема, професор, лікар-офтальмолог Михайло Левицький, священник і депутат єпархіального училищного з'їзду Микола Сангалевич, нотаріус Олексій Муравйов, якому вдячні земляки встановили пам'ятний знак. Нині частину великого старовинного кладовища прибирають поодинокі родичі померлих та небайдужі богуславці. Решта території поступово заростає чагарниками і перетворюється на непрохідні хащі. Минулого року сесія міської ради затвердила перелік пам'яток місцевого значення. За пропозицією богуславських активістів, до нього внесли і 2 недіючі цвинтарі, зокрема, кладовище біля центральної лікарні. Саме цей цвинтар міська влада наразі пропонує перетворити на парк пам'яті. Проте така ініціатива викликала неоднозначні відгуки місцевих жителів, які поділились своїми думками з журналістами Богуслава ФМ.
1: Мають віддати пам'ять тим, хто вже там лежить. Мально, мені це не було таке, що там будуть розпивати якісь напої. Молоді люди на лавках, які вони завтра поламають, і біля тих могил. Тобто я розумію, що там, по суті, теж смітники зараз, воно занедбане. Але його треба якось привести в порядок, ну, тобто залишити ті надгробки, просто привести їх якось в порядок. Просто не дуже розумію, як воно має поєднуватися. Уявляєте, між надгробками, ви відпочивали між надгробками? Ну, тобто це досить дивно. Я просто вважаю, що в нашому місті, ось, наприклад, дивіться, купа місця є.
2: Увазі у культурі тут це все діло. Тобто, в принципі, з того, що воно там є, звісно, це заросше бур'янами, тут саме, то лучше, звісно, культуру.
1: То якщо окультурять, ви кажете...
2: Ну, окультурять то без проблем, то це нехай ми за.
1: Але залишить поховання, залишить...
2: Ні, ну, я думаю, що поховання должно бути оце за мене. Все-таки це ж є і родичі там.
3: За дідівськими законами, кажуть, не можна кладовище трогати не менше 100 років.
4: Ну, тобто зачистить чи
1: ну, як? Обіцяють, що не чіпатимуть гроб.

0: такі. Ну, якщо не чіпати десь там зі сторони, то може я не знаю, може і можна було. Але на тому місці, де люди поховані, то в принципі це нелогічно. Ну, в загальному було б добре, щоб там почистили, щоб прибрали, бо треба ж так прибирати. Угу. Ну, це таке, це якби був проект, і його побачить і якось згодить за і проти, тоді можна було так просто.
1: На словах.
2: Мені здається, що на такій місцевості, там вже де є поховані люди, там якась пам'ять є, воно ще це земля, воно щось несе в собі, якусь силу має. І там ще щось, ну це моя думка, якби я вважаю, що не потрібно такого робити.
3: Із застереженням до ініціативи влади поставилась і громадська активістка та волонтерка Тетяна Овчар. Заміна статусу цвинтаря може призвести до зняття охоронних запобіжників щодо подальшого використання території під ним, вважає активістка.
4: Отже, потрібно проговорити про перше, чому погано переводити кладовище в парк. Кладовище – це місця, які охороняються, є спеціальний закон про охорону кладовищ, про охорону пам'яті, про охорону людей, які померли. Богуславська міська рада минулого року на своїй сесії проголосувала за внесення всіх кладовищ Богуслава і Богуславщини до списку пам'яток місцевого значення. Отже, нині що відбувається? Нині нам пропонується, незважати на те, що це вже є пам'ятка місцевого значення, перевести її в розряд парку. Парк не має охоронного такого застереження, тож з парком можна робити багато яких речей. Зокрема, землю під кладовищем важко давати в оренду, продавати, бо воно кладовище. В генеральному плані має бути написано «кладовище». І внесення слова «парк» в генеральний план в часі може дозволити з цією землею робити багато що. Водночас це може дозволити взагалі знищити кладовище, бо саме слово «кладовище» зникає з генерального плану. В пам'яті людей ще ніби зберігається, що це кладовище, але подивіться, в генеральному плані написано, що це парк, парк пам'яті. Сьогодні ми не поставимо якісь розважальні гойдалки, але невідомо, що буде потім.
3: Для того, аби впорядкувати кладовище, не потрібно змінювати його статус, вважає пані Тетяна.
4: Потрібно довести його до ладу, розчистити, прибрати хащі. Не потрібно класти ніяких доріжок, тому що ми змінимо нашу пам'ятку. Пам'ятку нашого місцевого значення. Якомога менше втручання, але навести лад. Кладовище – важлива складова. Не випадково їх внесли до пам'яток місцевого значення. Вони несуть в собі історичну основу, культурну. Тому ми маємо дбати про кладовище і надавати їм вигляду як парків. Але не втручатися, не робити доріжки, не переводити слова «кладовище» на «парк».
3: Водночас рішення сесії про надання цьому кладовищу статусу пам'ятки місцевого значення, як нововиявленого некрополя та місця туристичного спрямування, стало одним з вирішальних і під час відведення цієї локації під зелену зону, наголошує головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин міської ради Петро Подюра.
5: Триває розроблення плану просторового розвитку території нашої громади. І важливим питанням цього стратегічного документу є резервування певних територій громади під майбутні зелені зони. Робочою групою розглядалися дві такі локації. Перша – це простір автостанції, але враховуючи існуючу забудову, той факт, що будівля не є майном комунальної власності, здійснення цього замислу можливе не скоро. Друга локація – це існуюче насадження на території закрито кладовище біля лікарні. Чому саме ця територія? Настрій. Головне, створення парку на території щойно виявленого некрополя – це один із найліпших світових спосібів збереження таких об'єктів. Чому саме ця територія? Тому що це велика зелена територія в центральній частині міста, яка юридично залишається кладовище, але понад 4 десятиліття не використовується з усім призначенням. Багато могли зруйновані території, заростає самосівом, накопичується сміття. Шлях вирізання порослі не є ефективним, бо маємо приклад єврейського кладовища дерев під мостом. Тому потрібен системний догляд.
3: При цьому на території парку пам'яті не передбачається розміщення спортивних чи дитячих майданчиків, розважальних атракціонів чи інших об'єктів, несумісних із меморіальним характером, каже спеціаліст. І наразі є два вирішення проблеми. Перше – залишити все, як є. Друге – створити на території меморіальний простір із облаштування парку пам'яті.
5: У такому просторі зберігаються існуючі поховання, пам'ятники, історичні надробки, проводиться впорядкування території, висаджуються декоративні дерева, облаштовуються пішохідні доріжки, встановлюється освітлення, лавки для тихого відпочинку та інформаційні стендери про історію. Тобто головна функція залишається вшанування пам'яті. Потрібно буде замовити проект організації території.
3: Перетворення закритих кладовищ на паркові зони передбачене і чинним законодавством, каже директор Центру контролю та профілактики хвороб Обухівського району Сергій Бабій.
1: В Україні зараз діють державні санітарні правила та норми, гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України. Вони діючі від 1999 року. Згідно цих санітарних норм передбачено, що при повному використанні території під захоронення і неможливості проведення повторного поховання кладовища закривається. Території закритих кладовищ після завершення кладовищного періоду при відповідному рівні упорядкування можуть бути відведені під парки та сквери. Кладовищний період при цьому складає не раніше, ніж через 20 років після останнього захоронення.
3: А разом із зміною статусу закритого кладовища на паркову зону скасовується і його санітарно-захисна зона.
1: Тобто кладовище є ймовірне джерело шкідливості, коли там відбувається захоронення, тому для кладовищ встановлюється санітарно-захисна зона. Для парків санітарно-захисні зони не встановлюються, тому що парки – це взагалі вважається як зелена зона, чиста. Період пройшов, цей кладовищний, то вже зрозуміло, що ніякої шкідливості там немає.
3: Скасування санітарно-захисної зони знімає обмеження на розміщення поблизу об'єктів громадського призначення, крім житлових будинків, пояснює начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Галина Теребун.
6: Значить, якщо ми будемо розглядати зміну функціонального призначення і змінимо цю зону, зону території кладовища крематоріїв на зону загального користування, зелені насадження загального користування, тоді там розміщення цих об'єктів, ну крім житлових будинків, ну не забороняється. Тобто об'єкти громадського призначення можна будувати. Тож так готель, там якісь спортивні споруди можна там, спортивні майданчики, там дитячі майданчики.
3: Водночас це не означає, що можна забудовувати саму територію парку, зауважує чиновниця.
6: Там залишиться, скажімо так, меморіальний кладовище, там ніхто його трогати не буде, тільки при певних роботах по упорядкуванню, по окультурюванню, ну, певні роботи треба буде провести. Зараз це розглядається це питання. Чому? Тому що вносимо зміни до генерального плану, уточнюємо, і виникло питання з кладовищами. Взагалі кладовища взагалі не можна розміщувати у межах населених пунктів. Зараз тенденція така, щоб розміщувати за межами, так як охоронна зона 300 метрів, ну і це несе за собою, скажімо так, обмеження використання території міста, що ну це певні обмеження і обтяження для міста. Якщо буде тут безпосередньо паркова зона, значить там будуть визначені основні переважні види використання території і супутні види використання. Переважні види, я вам можу вам і сказати, тобто для використання ботанічних, біологічних садів, так, для збереження та використання пам'яток природи, для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини. Тобто це те, що прийняло. Тобто це також вважається як культурна спадщина, все-таки. Да? Ну а супутні види використання там тільки для розміщення приміщень для обслуговування, тобто це інфраструктура, там якісь газопроводи, там, ну, якісь мережі.
3: Незмінними залишатиметься і межі території майбутнього парку в разі його створення, наголошує Галина Теребун.
6: Окреслені на генеральному плані, на тому, що у нас зараз є, на тому, що поперед цим генплані були такі самі межі і в подальшому не передбачається змін. Воно буде все залишено в межах.
3: Громадське обговорення ініціативи влади триватиме до 29 серпня. До цього часу очікують пропозиції від жителів громади, а також представників природничої та історичної спільноти. Якщо їх не надійде, реалізацію ініціативи можуть відкласти. А старовинний цвинтар біля лікарні і надалі залишатиметься недіючим кладовищем. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Переможці літературного конкурсу «Богуславська мініатюра» отримають подарунки від організаторів та партнерів конкурсу. Серед них – букатика чебрецю, кавові пари, збірка оповідань «Медвинське повстання» та «Один літній день», листівки із Марком Вовчком, книжки місцевих авторів, магнітики та печиво з чебрецем. Музеї Богуславщини підготували безкоштовні квитки, а сімейні подорожі – цікаву екскурсію міста. Організатори дякують усім, хто долучився, та нагадують, можливість жити, творити і проводити такі конкурси щодня виборюють наші захисники. На заняття з фігурного катання запрошує дітей від 3 років ДЮСШ «Людограй». Тренування розпочнуться у вересні, записатись можна вже зараз. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовні, а ковзани на перший місяць тренувань надають. Також діють знижки для сімей, де тренуються двоє і більше дітей. Запис та деталі шукайте у соцмережах «Богуслав.ФА». Нагадаємо, «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
7: Погода на Богуслав FM.
3: 29 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі знизиться до плюс 20. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують також сонячну погоду. Температура повітря в дані у межах плюс 33-35 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 9:00.
7: Ви слухаєте «Богуслав FM».

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58, 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28, 098 300 43 28.
3: Не знаю, де планети вже стрибають з моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло у сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками, болить.

0: Дошка оголошень. Богуслав FM.
1: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
2: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
0: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Богослав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція. Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: без нього.
1: Сильних та незламних українських жінок.
2: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці –

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –